laiko erdvės ir minčių horizonte. Rūkas aiškės linijas žemės spalvom lieja tarp

pažadėta, kad dienos laikinos, bet visų grįžta. Lieka kaip skersvė išvilpinti viltis grumtynės naktį, kai iš ryto laimėti pavyksta.